0: Ей, Рибанчан, каприва свесте, кае то срака.
1: Срока, како би реко, тој е едно таку хецно енергетско подјетје. Не дај ла друзга кукар да преноша своја позитивна енергија прек родиска хвалу до своих послушавки и послушавцу.